And he looks up to more directly, does he? Happy birthday, Harry. Harry Snowball. Näin ne suusini pitsuni. Ja niillä se tseo sonik on lotsia mailla.

0: need to be so high.
1: Tuossa oletko siju tuossa katsaa ma ja jiha okei okay. Makin fiku niin pisimmatin luku tuossa kenellä vuotu. Länäällä kenellä vuotu. Tuossa sä olet koti.
2: Okei, näkö mi petsi. Tikit kami ua mennä tuossa oletko muu jaga laittunga kisieni. Tuossa otti sillä ngalle on joka ma pinna suorosi ulla ja tuossa otti mittilunga. Hanuilinga li mangata kiinert sa jeit ujaran neani pisima juit raiklan. Atuin naulak tui pinna suorosimi. Ullumi aulla ei taulita innalanga kain tui pijari mei tui pijari tausia laukatti lurit. Makkaanikkoa etsi leo jungi tui utiktiria halau ja mata kiinert sa jei ei ja mei tui teikko akiria tauria halanga laumata. Ullumi kisian pijari taulang kainamata. Ilangikkoa nuna lii pikapilanga jui haujimana tui piusi tui naumatamanna. Kangit sujuak miu sallumi uutturautiriluri. Pikapilanga jutsauji ullumi tikitaurutit. Ullumi kisiani cargo muuttaulanga kainamata kiinarit sa jäi kutsua muulinga jui. Weekend ngulangat sunillu. Tuesday mikisiani piriä lakturu. Tuesday and Wednesday. Eittutui lakturut. Hulingumi ullaako piriä hattaluta. Tallimangumi pijariluta. Eitsi meittuu tuorutsi. Utiktiriä halaktui hallunaani taga tikiti tausilluti tamaunga alla taakvikutiru aulettau hatta silti laktui. Hinui saat siellä ngavusi Tuesday and Wednesday kisieni regular check satuin naulakmata. Amisu alut sangittui kiinau jäi hanta taala ungataan ja piituin tuit. Ujaran neerat sajei kikiat sajangi man akingi. Akikittuu tarimmata nunak tuomit ei meillä himmata ujaranne ja siellä hattara luoksusti taavani ujaranne ja vimmi. Akikittuu tarimmata teimeittuu lahjo. Haiku tuomiu George Haukai on behalf of Makivik. Just wanted to advise for those of you that have been asking about the Raglan checks. We will be distributing them on Tuesday and Wednesday. We'll start 10 o'clock in the morning and we'll be done at 5. If people ask, Tuesday is the day. It's going to be the long weekend. Some checks were only completed today, and cargo drop-off was only done today. So, I'm advising people that they'll be ready on Tuesday and Wednesday. I hope everyone gets the message. I'll make a post on Facebook as well. I wish everyone a good long weekend, and take care. Näkö mi petsi?
1: Näkö mi tauko?
2: Puirurama. Ikkua akkiri tauria haluaa juu himmiin ja taurutivin. Uhaala virilanga, jotka hinijalanga, jotka alla virillu rillu. Apiksuutsa hahtaloa juu ilangi apiksuri hahtaloa alua tiluri. Kiurunna vilimaakku kiuhahtaloa taka. Uhaala virilanga, jotka ukkua tirumia taka asin. Näkö mi?
1: Alright. Näkö mi tauko? Have good. Long weekend. Ja tuossa oletko vuotettu Raglan checks mitsäänut. Tukisi juuri noin huuratsi.

Ei. Una nyt jaasti jo tuhasi joku viki kaunik mut juusti pieni himullu paniklani aina mi pitiloko.

Dann Dorada du Vicky Hock. Vicky Konigmut. Jussi Pimullo aina mi piti lopu.

beszélnétek, akkor ne hozzak te venni onnan hoppul. Onnan päin voi olla ikseksi, että me suurtiin reille, kun paljon hännikeltiin reille, ja sitten jaksin 60% mun hännikeltiin reille, hän ei tunnu tuohon olokin. Hän on reinikin, mitä on, niin suurin, niin hän on unnoa, niin low zero. Hoppat nu vielä lähtö pohti, missä me hännikeltiin reille, hän lähtö nulla, niin hän on reinikin, mitä on, niin suurin, niin hän lähtö 3+3. Tiin tsarilanga yuk low tide 456, ul tsarin yaksani high tide 936 tonight.

0: Hi, man, now ni ka doak to me na la lo ken ni siri bu na na na Paulo si pala ya to ni ka doak ti lo koi ni ka o ma ya to hangi nik ti mi kut a ki ya su nu koi ki ti do na to ha se ha yang ti lo lo ku la ni mi to hallo na ti do na la yo so traditional medicine nu na mi no atagun na su tiktimek moa ki ge ago tiu suut. Ti li oktagun na su tiu valunit at chiring itu ni malakat. Paolo si pala ya, unikato ak tilogo to saksao si miyot.
1: Te mali, maan nao halang ala ribunga anne siu to suunik. Te ma anne siu to suut makoa halunan anne siu tikutingin atagun na itilugit anne siu to simajun khawajima yakka. Anneasi udah kalau aku nego suka lebih hangi pat atau kasih aku nato tamat je image tu gibut. Tapi mak ini pukit tu mak ila pukitnya hamat imma ni ujak kudu mik imma pelli aku nauluni ini pukit tu pat ujak aku tanah pukit tu mun ilisi malu. Tapi mak pukit tu nanti kita aku tahu nato. Ujaga silly uluni uhak tau sok tema silly tuki hakumat ujaga cial utsuni khirni tau utsuni mana katu suni tema itu ujaga cial usung matamakko ujaga api angin juga laut suni luni tema tamat sunga pubit tu miti lugu dana ujaga pubit guna itu balia guna tok ambal usuli siuga tema itu saya nam pubit tu mun piguna kayuk. Taman nasi juga, aduk tahu sungguh menyukli, unak sidit juga, unak sisi ayat juga, ipi aja gua lemik, buk juga, takkan unak tumit tim ila puit tumit tim juga, tapi mak, taman nasi juga, si orang cakap makan lupa susu, selama itu tail cuni lu, tak juga lau tail cuni, ujar Allah tail cuni, tapi mak, unak sisi ayat juga, buk tahu kami, tak cuma Pupit tu mun aduk tau lung mesuni, tapi mak tanah aduk tau sung meyok. Amma suli ilah agar lagun natok. Agikyo nihinga nik, tanah tau agikyo nihinga. Pupit tu mi tanah Allah mun sanga suri katiku nanga, tapi mak tu mi ane siu teh kagak suka lagun natun. Ane siu teh hangi tu mi hilik tanah. Pupit tu mun aduk tau sok. Pupit tu halu mang sisung meman. Imma langku ila imma kasugianga teemalo imma kasualakman akuni imma kasuasungumman teema miluk siuto sungujut imma langajumi tamat suminga tamaunga haanganutti hitsautigi autautu inna suut miluk siuto sutik ukali ja ukali umikkungata anna takkunga puvinningata haanganuksugu hausiloksugu takkunga nipititausuuk. Kisihani kilah tapi cukup mikuti mun tanna angin at sekunder cukup mikijuk luna galak cukup tema kilah tapi cukup nama minga tema aduk tosu tanna amma tau abing aja tema itu senja guna dok amma lo ilah guna mayu upauti mik upauti tanya upauti tuin nak kini nak mun upauti ungitok. Aduk tahu semua milyok pijat celu orang tinggi tisukik tak kuat orang tinggi cia tembaga loga sak lugi pijat celu poti lu tema cina milyuk cuita guna tu tak kuat puit tu mun imma kasam nengah sokui pat tema tak kuat tak cumi nengah kanilisak tisukita kasun imma yang anik tema lu asyik tau. Tema atau sungguh milyok ila iman nubat tu alu sungguh tak ilangani nubat cuita hati nego kisahani li iman biasa kasungguh milyut nubat tu alu lagami natsiok sunga halat sugu iman atana imi galapit cugang juga naik lugu atana nubat cuita guna sungguh milyok ammaloni puvaleri galat suni ipinya galat suni aduk tu sungguh milyok asangi man. Pivaliu tahu guna meyok tanah nasi oksunga nuta abinya guni nuta abinya hakpat nuta abinya ugalik teima halallugu tamanna imanga imigattalugu oqpuujamulluuniin anginaarunnaisugu teima taanna nuvatsiutoosuungummiyeq teimali teima maanna piluartu puuvalerisuungulurtilugin teimattaa puuvatsiutoosuungivoq aseqanngiman imeittoq taikkua mamaittohutiin nunami piruqtut taikkua mamaittuin näigiangin mamaittohutin litaisuuvun sunami piruqtisigati piruqtuhaatiugati kisiani piruqsutittauq taimaa taikkua mamaittohutiunerasuugattigin nunamiittut khiyuapiulaaqsutitamakkunangan uqpigalaapinnin mikijunguanin ammalo avaalakhianin attigiyaungiapitsutin khiyuapiummisutittauq pirusuungummiyut tamakkunangan khiyullareunginsausutik mikijunguanguttutilli uhaujaqaqsutillu mikijunguaraapinni tamakkua mamaittohutiunerasuugattigi mamaittu paalummata naitsugit tamakkua puuvaleriyunnullu aunaaqtunullu atuqtoosuungummiyut taimaa imaanu tiqtititsugit imanga taanna imiqsugu uppaluunniin minguaqutigitsugu timinganut taanna atuqtoosuungummiyut taimaa asiqanngipat piwallititsigunnamiyuq kisiani piusullutualuttisigalermangaat khaajumananngituinnatoq taimali asiqanngipat ikullaumititsigunnamiyu taanna mamaittohuti nunami piruqtuq taimalu aanniasiuti khaqaloorman taanna inuum atusuuriyanga taimalittauq ilaanni naukkulari aanniajuyaati piarait uqaqqajangimullu ilangin uunartualuusuungummata taimaa imaq nillinartoq atuqtoosuungugivoq tamaani niahunganiittisiqattasunilluunni khallunaartami khausiqtuutillugu imermun taanna nillitiqsugu innu imaq nillinarami nillititsigami inummi piwallitsigunnasuungugivoq innu taanna nilliyuumigami ikullaumisuungumman niahunganiittituinnaqattasuguluunniin uppaluunniin mingua apu ilaa imaanut taanna inuapik khausiluttisugu timilimaangaluunniin uppaluunniin niahutuinnanga khallunaartami khausiqtumi ikkiinaqtilugu nillinaqtusaqsituinnaqattasugu taanna imaq nillititsigami inummi ikullaumitsigunnarivoq uunernialuanik ammalo aanniaanialuanik taimaa ikullaumitsigunnasuni taimaittuugivu taanna imaq nillinartuuluni uunaluarpat taanna innuk nilliterutaugunnato imatuinna nillinarluni taimalittausulli asia imaa pigiaqasuungivoq killi kilisuunguatta ilaanni ilangani killiit immaqattasitsutillu mamiqqaleetsaut ilaa mamitsautiiqqaleeqsutik pisuungummata taima killiq mamiqqaleengiumaleqpat taanna mattusiqsugu oqsutartsisugu pijausuungivuq saattuunaatuinnasugu oqsuq taanna khallunaartamun nimiqsugu killiq mamitsautiiqqaleituarpat taimaa taanna oqsuq immahattaleqpat ikullaumitsivalliagunnassuungummiyoq ammalo aippaharmisuni nixituinnamik nixillarimmik neqpimik taima taanna nixituinna pivallinasuungummiyoq immatartumun akuni mamiqqaleengiumayumun taimaa igunartisigami taatsuminga killimik taanna killiq igunalauqsuni kinguningagut mamiguarnisauissuungummat allaat mamaittuuliqaluarsuni taanna kinguningagut mamitsiaunnaissautiginsausuungummat taima nixituinnaq nixillariulluni takkunga killimun aaqqilugu taima aaqqitausuuq khallunaartamun nimirmisugu taimaa kinguningagut kille man padiagun nasiungi bok tay metumi atulak suni man kayengi umajok tay matau ilani ikia lagi sungum migatta tay ma ikia bot amitto alu yak suni lupi sungum mimat ikia lagi tutlu ilangi nille kayak sima sungum matalla tay mali ikia lagi johalagami atuk tau sungugi bok tasi diwak itigat siuti tay matamanna aluwininga tamaunga khungisung mosugo baunga ikia gaya nalanok sugo tamanna alunga upang gunai tilugu tanna tasi yoak tay ma ipiuluni pivalinak ni sauna aktau sungum miyok tasi yoak tamanna aluwininga ane siutigit sugo tamaunga aktisimatituina sugo khungisung mun tay ma Utu kasua sungu mata hanga tuin nak tan na tauk tasi yuak ikia siu tau gun na ribok unni tamaunga ikia sil tanun aki sima tuin nak aluak lugu teme ittuk utu tau sima gibok ammalu piwal lina kayang ippiki jau sima gibok teme ak tasi yuak anne siu tiga suak lugu tamat sumunga ikia lagu nyumun teme littauk anne sungu mimata anne lagu tu alut sutik Nakun annya mereka alni liu ya, annya lagi tu al tu nyusuti annya sungguh mata Allah negeri mereka si mahatul sutik negeri mereka suti Allah, imak mereka suti luni pisu sungguh mata imak milu mama liu lak sutik ammal tau negeri mama liu lak sutik pisu sungguh mata, tapi mama liu lak mata mama igi jengin ni pitil lu asat jeng kalak sugit tay mang nekhimi tamaga la pitti taw aswa hatta sungu but ammalo naumi nekhimi piyu manq sawa yang mangat utto kay na aswa sugu tay ma piya sungu but khani mallagittun nekhiyu ma xsimatlugi tay ma o hakta ngani ayu innati ya su pita hangman kisiani pita hangiman sugyal la ba sungu tok tay ma tamaga la pitkami Kingunning agut, tamu agut nasi berlia sungumat. Tsunami, piyu maga yaktu yang mangan, apik sutau hatta suni. Tai ma, piyu mangini agal agumat. Ayu inna agat cugu, tamu agal apit tiga suha hatta sugu, tamakwa khanimajun, piyu sungibut. Khanimalu asungumat. Tai ma, negiyu itu hutilu, pili kami. Ammalu tamakwa, Uyghi madhyao sungubut sunatuinnein piyao kallalo angitun pilu aktumillu tamakwa tinnimittut suoglu uviluit tamakwa uyghi madhyao sungubut niri khajangitumi niri kunnasikkei sungiangin. Taimaa sunatuinnami khanimallakittu uttuttaungin nakasua sungubuk piyumangi kaloakpan tamuotea liya pittikasuaksuku taimaa niri hattalikami Negeri Juma level dia alatnya nasung umat. Tapi malu negeri Juma itu agami. Negeri Juma ngil tu sung umat. Ilangan luni negeri Juma sung umat. Negeri tipa tu inangan. Tapi mekalo aktilugu. Negeri Juma ngita ngata Asia ni. Tapi mak utu tau ngina hatta sung ubuk. Khani majok. Negeri tiga suak sugu. Sunagalam mik. Unni mikiyu ap mik. Tamu tiga suak suku, pibeliut cerita yang tangan, negeri guna nasib tiga yang tangan ini isu makit suku, tema hani malah itu, hani matu ini tu, piau sungguh pun, tema pita hang kalau agman, tsunami, uhak tiga suak suku, atu ini hang kalau agman, tema lu, uhak tengah, takkan ilum pita hang iman, ini negeri nak suku, tema ngan piau ini lima sungguh pun. Tai mak, kanima yok, utu saugunna seunggi bok, kanok pijunna hitcha kajang mangan, negijunna hitcha kajang mangan, isu maginna sugu. Tai mak, daga kanima lagit tu, tai mak, kamagi jau seunggi bok. Tai mali, Asia ni suli, kanima naga seunggum megatta. Tai mak, langgu jualo hatta huta, iditta jualo seunggatta, tamanna, tai mak. Langgung nak tua lawat tulang man, itu tetua lawat tasyuni. ititaqunneeqasaqsunni taikka atortaagunnaqigut qiqqaat tininnimiittut taikka ititaqunneitsigunnaqut rivut nerillugin ammalusuli tii ititaqunneequtaasuungigu tiituinna manna tii tamaatuinnasugu iitsugu uppalunni tamaanagu iituinnasugu imaani iisigutexatuinnasuni taanna tii atortaagunnasuungivuq ima xalammaituutillugu pitsugu taanna itittagunnaititsimaqialugunnaqivuq tii taima pivallitsigunnaniga xaasimanaqivuq iitsugu tamaatsugulunniin uppalunniin imaani iisigutexaqsuni iitsugu xalammaituutillugu taimaataka taakkua atortaasuungivu taimalisuli taimattauq anaqqaliangiumaxattasuungummata taima tamakkua peaqaisugalluaqsutik taima anaqqaliangiumalugmata aanniasiutexangiman taimali uppautimun anaqtitaugasuasuungivut tamakkua anaqqaliaqsimajut piaqait taima taanna uppauti xausiluqtisugu amittukaaliaqitsugu uppauti amittukaaliaqitsugu imaqmu xausiluqtexattasugu tamaunga itinganun manguttexattasugu taima singulluxattalaqan piaqaq anaqqaliangiumatsuni anaqunnasivalliasuungivuq taima taimailuqtausuni singulluxattalugman taima ananga malittigiaxattasugu taqqanalu iqsunga xausiuligman piattuuligmalu uppautimun taima anaqunnasisausuungivu unniin sitijuugaluaqtillugu ananga suli taimalu kinguningagut anaqqaliaqsimajuvinutsuni anaqunnasitsiasuuq tamatuminga uppaumun anaqtitautuaqami ammalu taima xaasimanaqivu tamakkuninga neqiluakallatuaqattalu taima anavun axilijualuusuungumman ammatau taikkua qiqqua aippangi kuanniin anaqmin axiliigunnaqivut kisiani anaqqaliangiumajumun pivalliilutualugajaqmangaata xaasimanangituinnatu kisianli neqilugin taima anaqmin axiliigunnamiyut taima anaqqaliangiumaluni taanna uppauti piujualuuvuq anaqtisigutigilugu xausiluqtituinnasugu tamaunga manguttituinnaxattasugu taqqana xausiluqtituinnasugu iqsunga taima anaqtisivalliasuungivut anaqqaliangiumajumin taimattauq uuttuxasuungummiman uuttuli ikumamulluuniin imaanulluuniin uunninga angijuungituaqman taima uuqataarniapiani piyautsootiginsuasuunguvuq putsusiutimut putsusiutimi minguatuinnasugu taima uuttuviniujaasuungituq uunnimaqialuungituaqami taima uutuaqpat putsusiutimi tuaverluni pitsautigituinnalugu taimaalli taanna uunniq tamatsumunga uuttuviniujaangititaukallasuungivuq ilaanni taima putsusiutimi minguasaakallasugu ammalu taimattauq xuarnixasuugummiman xuaqtuxasuugumma xangatuinnaq xuallaqittuxatuaqpat taima uxaayausuungivuq uunaqtumukuuq xuaqtuq autsituqiaxatsangittuq kisiani ikkiinaqtumun imaanulluuniin aputimulluuniin taima minguarlugu xuaqquni xuaqtuviniujaaqunneequnnamiyuq taima xuaq ikkiinaqtungaamuuqlugu
0: ahai nakumimaqialunaalaqunnasikainnamiqat siituttapittilunga xaaniungikutta aippanganniuleqpatusaqsaulaaqivunga suli alliriilituaqpat allituxau allituxariinngulituaqpat huviasuvviulaaqmat xallunaatitu thanksgiving ukkuasimakinnalaaqatta tuttavimmi Nakumi Marialo, Nala on Nasikin Namigat Seed, David Dilunga. Suleko Silenetico House, a Kentang and Networks is Ribunga. How Pamoling a Unialing is all act to me, Nuna be me, never a cheer bomb below. Atosia Casicut Triapuna, he made you York. Cooked you up in my hop a second Nicola, the lactoon with your lacta dillo. So you let in the rehearsal dillo gook, and a little tea, Aulo, Nick Yule, a kuning, and eat 20 meat 40 mot soon, a little big. Oh, Coney Haklodillo, 5 will you make? Sanny Kilo and Milo, second Nicola, the lac major oak, no yellow dillo. So you let in the rehearsal dillo gook, and a little tea, Aulo, Nick Yule, a kuning, and eat 20 meat 40 mot soon, a little make. Oh, Coney Haklodillo, 5 will you make? Humil Yakmilo, second Nicola, the lac major oak, no yellow dillo. So you let in the rehearsal dillo gook, and a little tea, Aulo, Nick Yule, a kuning, and eat to make 20 me soon, and it'll make. Oh, Coney Haklodillo, 4 will you make? In Octuamillo, second Nicola, the lac major oak, no yellow dillo. So you let in the rehearsal dillo, lang or dillo. Oh, Coney Haklodate, 4 will you make? Pouvez en être mélo, à couler bien mélo, nous voyons voir le lac ni un gars dans mes yeux. Allah est le mila, le lac se tire de la rue, toi. But, au coin de la rue, lac ni un gars dark three, nous voyons mic. Il voyait bien mélo, nous voyons voir le lac mes yeux. Quand Nicola, le lac ni un gars dans ce dilo, à nous le dire ni Dieu le toit ni le coin ni un et 20 missions, on est le mic. Ni la sonne hack le dire three, nous voyons mic. Salon ni lono voyabalo la meyo hanne le tu nere hak sutilo ni la suni hak lote wan ngoyomik kan siyo a mi raklin leg melo no voyabalo la ni ni hak tak hanne le tu nere hak sutilo ano elo dit ano elo di o an ni to make 20 mi sung ni limbik ni la suni hak lote wan ngoyomik ko ak ta melo no voyabalo la meyo hanne le tu nere hak sutilo ano elo di ni ye to make 30 mi sung ni limbik ni la suni hak lote 0 ngoyomik kan sumilo no voyabalo la ni ni hak tak ano elo di ni yulo ado ni yulo aku ninga ni 20 mi sung ni limbik o ko ni hak lote 1 ngoyomik Aku palu melihat sekian negarlah telah menjadi oh, nampaknya negarlah telah dilu, anu ilu di ni, you lu atau ni lu aku ninggal ni 20 misung ni demik. Oh, aku ninggal lu tu, milak ni negak tak. Tapi yang milu nampaknya palu lak milyuk. Anu ilu dia atau ni demik 20 misung ni demik. Oh, aku ninggal lu tu, milak ni negak tak. Kuk jua milu nampaknya palu lak ni negak tak. Han ni lihat negara hak sudi luok. Anu ilu di ni, you demik 20 misung ni demik. Oh, aku ninggal lu 3. Kan so jua milu nampaknya palu lak milyuk. Han ni lihat negara hak sudi lu. Anu ilu di ni, you lu atau hak ni lu. Aku ninggal ni 30 misung ni demik. Oh, aku ni hak lu di 2. Gua demik. Nampak siapa mila mandi ni ini nampaknya palu lak ni negak tak. Ano ilo di ni yulo ato ak ni yulo hakuning ani 30 mi 50 mot sungo ni limbik hakuning alo 4 Hopedale Postville mak kubin milo nuwo yala kalah talak mayo

on nyt jäsi miju inuli visu miju mut tuasi jok to Cody Millard. Happy birthday from your sister Mary.

0: tuttavik CBC nalautinga tigut ni chatitawattok allitu hareemi nihitsivimmot sihangoyaq pingasungorillatillugu sitamangumut tikitsugu nunavimmi pivalliayunik asinginnilu tusaruminartunik nitsaaitsivattut tuttavimmik naalahattaritsi
1: CBC nalautikunginni naalattutit nunavummi nunavimmilu. You are listening to CBC Radio 1 in Nunavut and Nunavik.